sam pijo i ja mama klaut. Kada ti si bila baš snena ljubičica? Kad sam pijo i ja mama klaut.

zampio, ja mam akord. Kanda ti si bila baš snela ljubičica. Kad sam bio, ja mam akord.